0: emini yotswana tie mo ya dai
1: ya ya ya
0: biya se ni bibi biya la pampa ni bema ye wate na dem ka fu yesu kristo dini ma o se ye wako tu biya.

insention ni oye wo David no mu bremu di oye wo Jonah no mu bremu no ah oda so ye wo ya bra bo mu enede message insention enede ti wa wo mu ajuma enede ah mama bro stand enede bro